Det lästen to att vara stattet och slag. Med karnavalisten dörde vandag. Förskåden i kirn upp i min kyrot. En ordning.